0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2. О2.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Радио Бубамън.

0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славей. Си любила ки любиш.

0: Точно е 23 и 30 минути. Бубамар радио.
1: Оставлен съм веч. Друго лето че.